Du vandrar som oftast alena, på väg mellan vagga och grav. Din ränsel är fylld utav drömmar och längtan din vandringsstav. Stark är din tro på en framtid. Du anar ett mål där du går. Din ungdom finns med som en skugga från smultron och barfota år. Du går över blomstrande ängar. Din lovsång är fåglarnas sång. Från gryning till kvällsol du vandrar mot en väntande solnedgång. Visst möter du sorgen och saknad. Det vore väl konstigt ändå om du skulle skonas från smärta, om himmelen alltid var blå. Visst möter du tvekan och tvivel, ett vägskäl skäl en minut. Förundran och ängslan gör sällskap. Vad väntar vid vägens slut? Kanske ett värdshus med gyllene salar, himmelska rätter på silverfat. Du vandrar som oftast alena, med döden som färdkamrat. Men vad gagnar att gå här och grunna? Grubbel kan göra dig blind, fördunkla det vackra och sköna, försena vid grind efter grind. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott som det ger. Vad gagnar att gå här och grunna? Du har din tid, intet mer. Sjung du din lovsång till livet och var glad åt allt gott.

Och vad ska vi se på TV ikväll? Jo, vi kan få med oss barnesykehuset. De har gått in i säsong 2 och 12 år gamle Jakob har överlevt men blir hårt skadad i en hyttebrand. På brandskadeavdelingen är Hai och kollegorna klara till att hjälpa. 20.00 på NRK 1. Smaken av Italia med Stanley Tucci fortsätter på NRK 2. Denne gang London, her kan du finne den fylligste burrata og den ferskeste pastaen. 21.50, NRK 2 altså. Og i samme kategori så går Matsjokket, som altså kommer i reprise på NRK 3. Det er Gry og Kristoffer Hivju som får i oppdrag av kokken Christer å få sauen tilbake på norske middagsbord. Og det er 21.20, første episode på NRK 3. En ny episode like etterpå. På TV3 Plus så fortsetter de med Megalodon. Et forskningsteam står overfor kolossale forhistoriske haier. Meg 2 The Trench 21.00.

Och vad ska vi se på TV ikväll? Jo, vi kan få med oss Barnesykehuset. De har gått in i säsong 2 och 12 år gamle Jakob har överlevt men blir hårt skadad i en hyttebrand. På brandskadeavdelingen är Hai och kollegorna klara till att hjälpa. 20.00 på NRK 1. Smaken av Italia med Stanley Tucci fortsätter på NRK 2. Denne gang London, her kan du finne den fylligste burrata og den ferskeste pastan. 21.50, NRK 2 altså. Og i samme kategori så går Matsjokket, som også kommer i reprise på NRK 3. Det er Gry og Kristoffer Hivju som får i oppdrag av kokken Christer å få sauen tilbake på norske middagsbord. Og det er 21.20, første episode på NRK 3. En ny episode like etterpå. På TV3 Plus så fortsätter de med Megalodon. Ett forskningsteam står ovanför kolossala förhistoriska hajar. Meg 2 The Trench 21.00.

flere som är inne på svaret här alltså. Jag har sett en single melding som säger riktigt svar så långt. Och det betyder väl att hvis du inte helt føler du har kontroll på dagens kaffepause quiz så är du I alla fall inte alene om det. Och den ene där sände jag bara en melding tillbaka. Det misstanke om Google här eller så har jag inte fått någon svar. All right. De första två ledtrådarna I vår sökning efter dagens årstal är att detta var året hvor Malcolm X blev drept I ett attentat I New York. Jag sa som nummer två att radioprogrammet 10 I skudde, ja då med mentometerknappar och det hela, blev sent på NRK radio för första gången detta året. Och så den sista. Jag vet inte om denna här är till hjälp men vi tar den med. Stortinget vedtok detta året loven om fritaking från militärtjänste av overbevisningsgrunder. Det är det vi ellers kallar militärnekteloven. För detta så skulle man ju I fängsel. Så, vilket årstal är vi ute efter?

Press, stress, jag och mas, det har vi nog av i vardagen, så då är det ju grejt att bara si ta och chill lite grann. Slapp av. Detta här kommer att gå bra. Detta är noll stress joggedress. Alltså ett sånt lite minut, det må man ta sig tid till någon gånger i löpet av alla dagar, enten man är på jobb eller på skola eller om man har fri också till och med. Det kan bli mycket tjas och mas och göromål också på fritid, alltså det ska man absolut ha med sig i bakhuvudet. Vi ska bruka vår lilla paus, vår lilla chill out zon till att ta med dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta som vi brukar det. Det ska handla om natur och vetenskap och idag så går det som följer. Den första fisken i världensrummet var en söramerikansk akvariefisk av typen guppy och var en tur ut i världensrummet i 1976. No.

0: Lars. Det var inte det att jag nej och drack bara vet men jag tur att
1: äta. Åh, vem ska du vara försiktig för det gråder fort för att komma på uttur, Inga.